puštanje, navodi se odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovara u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, pavijon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji je oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 23. avgust. U nastavku programa od 6.30 je naš jutarnji program Jutro je. U emisiji Nedeljom za selo u 8.00

0: ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Avgusta 1924. godine u Budimpešti je rođen Efraim Kishon, izraelski pisac, dramaturg, filmski scenarista i reditelj. Preživao je holokaust tokom Drugog svetskog rata. Emigrirao je u Izrael 1949. godine. Njegove satirične priče i romani prevedeni su na 37 svetskih jezika. Među njima Nije fer Davide, Kita boli more, Kod kuće je najgore, Lisac u kokošincu. Slušamo citat iz jedne od Kishonovih kolumni koje je objavljivao u izraelskim novinama.
3: U Švajcarskoj se govore tri jezika. Nemci znaju francuski i italijanski. Francuzi znaju francuski. A Italijani znaju kako da obrađuju zemlju. Oni francuskog porekla gledaju sa visine na Nemce. Nemci gledaju sa visine na Francuze. Zajedno gledaju sa visine na Italijane, a svi zajedno gledaju sa visine na strance.
2: Na današnji dan 1939. godine ministri spoljnih poslova Nemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov potpisali su u Moskvi sporazum o nenapadanju. Nemačko-sovjetskim paktom o nenapadanju Hitler je dobio odrešene ruke za napad na Poljsku. Nepune dve godine kasnije Nemačka je prekršila pakt i bez objave rata 22. juna 1941. godine napala Sovjetski savez. 23. avgusta 1958. godine počelo je emitovanje televizijskog programa u Beogradu. Program se odvijao paralelno sa održavanjem drugog sajma tehnike i tehničkih dostignuća. Emitovan je od 23. avgusta do 2. septembra 1958. godine. U emisiji Radio Beograda o prvim danima televizije Beograd govorio je novinar Igor Holotkov.
4: 23. avgusta krenula je takozvana špica sa muzičkom pratnjom. Poznata slika skulpture pobednika sa Kalemegdana. Na ekranu se zatim pojavila Olivera Beba Živković, iskusan spiker radija, lepa pojava i poželeši dobar dan rekla da smo radosni što možemo da pozdravimo gledaoce preko televizijskog ekrana iz novootvorenog studija. Najavila je dnevni program, posle prenosa otvaranja sajma prikazani su dokumentarni filmovi, zatim je najavljivačica Olga Nać obavestila o ostalom programu za 23. avgusta, televizijski dnevnik, uveče razgovor o utiscima sa Beogradskog sajma, reportažu iz Brisela, zabavnu emisiju Otvorena vrata, film Ne okreći se sine i na kraju oko 23 časa posljednje vesti i meteorološki izveštaj. U Srbiji je tada bilo registrovano oko 6.000 prijemnika, a na više mesta u gradu u izlazima postavljeni su televizijski prijemnici.
2: Na današnji dan 1989. godine u Beogradu je preminuo vajar Nebojša Mitrić. Bio je predstavnik generacije koja je krajem 50. i tokom 60. godina prošlog veka uvela srpsku skulpturu u moderne evropske tokove. U Beogradu je izvajao skulpture Despota Stefana Lazarevića, Milutina Bojića, Borislava Stankovića i drugih znamenitih ličnosti srpske kulture.
5: Moje letovanje se ovde odigrava i to je zapravo moj najplodniji i najkorisniji deo godine. Od aprila do oktobra, otprilike onako kako lišće određuje. Kad lišće ozeleni, onda me zagradi, a kad opadne, onda se kao spuštena zavesa moj letni simpozijum završava.
2: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

7 je sati, 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pravo vreme da budimo i najmlađe uz našu stalnu rubriku Dečje dramske grupe Radio Beograda. Dobro jutro, deco.

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
3: glumac, i Milica Stefanović,
4: glumica,
5: Tara Ljušković
6: i Marko Jakšić
7: iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
8: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Estergom 1818, Budimpešta 58 58, Dunav Feldvar -193 -193, Baja -4 -4, Mohač +1 +1, Bezdan -156 -156, Apatin -102 -102, Bogojevo -100 -100, Vukovar -55 -55, Bačka Palanka -86 -86, Novi Sad -78 -78, Zemun 163 163, Pančevo 207 207, Smederevo 409 409, Veliko Gradište 720 720. Turn Severin 644 644, Prahovo -145 -145, Ruščuk -124 -124, Đurđevo -189 -189, Crna Voda -254 -254, Brajila -11 -11, Reka Drava Botovo -8 -8, Terezino Polje -322 -322, Donji Miholjac -41 -41, Osijek -173 -173, Reka Tisa, Tisabeč -250 -250, Vašerušnamen -230 -230, Tokaj 429 429, Solnok -307 -307, Segedin 54 54, Senta 205 205, Novi Bečej 293 293, Titel 17 17, Reka Sava Zagreb -227 -227, Gradiška -103 -103, Slavonski Brod -44 -44, Slavonski Šamac -255 -255, Sremska Mitrovica 1-5, 15, Šabac -90 -90, Beograd 1-2-1, 121. Reka Kupa, Karlovac -1-6, -16, Reka Una, Novi Grad -4-8, -48, Reka Sana, Prijedor -1-1, -11, Reka Vrbas, Delibašino selo, 5-9, 59. Reka Bosna, Doboj, -164, -164. Reka Lim, Prijepolje, 1-6, 16. Reka Drina, Foča, -162, -162. Radalj, 3-2, 32. Reka Velika Morava, Varvarin -191 -191, Bagrdan -15 -15 i Ljubičevski most -394 -394. Prognoza vodostaja za 25. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -116 cm, kod Sremske Mitrovice 19 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 31,6 stepeni, minimalna 16,4, srednja 24, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 25,4 stepena, vazduha maksimalna 32,2 stepena, minimalna 19,3, srednja 25,5, u 7 časova 20 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 27,4 stepena, vazduha maksimalna 33 stepena, minimalna 22,3, srednja 27,5, u 7 časova 22 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav do Bačke Palanke u manjem porastu, nizvodno stagnacija. Drava u porastu. Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. avgust 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Simeon Marinković, stilske igre. Drama je namenjena deci srednjoškolskog uzrasta. Repriza.

0: Kompozitor songova Vladimir Grajić. Izbor muzike Gorčin Stojanović. Reditelj Gorčin Stojanović. Urednica serije Melina Pota-Koljević. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 2019. godine.
1: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Ormuzskog mu Reuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, kajakaši Srbije osvojili su 3 medalje. Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica su šampioni u disciplini K2 na 500 metara. Žarko Jakovljević je osvojio bronzanu medalju na 1000 metara, dok je isto odličije pripalo Žofi Horvat na 500 metara. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su bronzu u miks dublu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije igraće od 18 časova u Orleanu prijateljski meč sa selekcijom Francuske. Prenosi su na drugom i trećem programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 28 stepeni, Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 32%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.
1: Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost sportskog spomenara u 16 je hokejaš Milan Obradović. U emisiji će između ostalo govoriti o odrastanju na Tašmajdanu početkom 50-ih, o starijim saigračima Blaži Miuškoviću, Aleksandru Anđeliću i Rašidu Šemsedinoviću i zašto je počeo da igra beka, zbog čega su slovenački hokejaši prednjačili po kvalitetu u nekadašnjoj Jugoslaviji, o večitim derbijima sa Crvenom zvezdom, o kulturnim dešavanjima na Tašmajdanu 70-ih i turneji po Sovjetskom savezu početkom 60-ih. Autor emisije Miroslav Nešić. U Zabavniku 17.5 strip Asterix i njegovi autori Gosini i Uderzo. Mini evergreen intervju sa finskim muzičarem Ukijem Ovaskainenom. Manifestacija Beogradsko leto 77. Grupa Earth, Wind and Fire. Američka serija Daktari. Ljubavna poezija u interpretaciji glumca Siniše Ubovića. Topla ljudska priča jednog od uredničkih i voditeljskih bardova Zabavnika Galeta Jankovića. Film Johna Forda, Čovek koji je ubio Libertija Valansa. I evergreen muzika po izboru muzičke urednice Nataše Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Pisac. Autor Olivera Kolarić. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Sportski spomenar.
1: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
2: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
3: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
4: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
5: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
6: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
0: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
7: Dobar dan.

protiv metaloplastike u Šapcu i u selo Dobrić, pored Šapca. Tako da postoji i slika i sve ostalo gde je on započeo tu svoju karijeru. Onda normalno Branta, sada saveznog trenera nemačke reprezentacije,

šaljim pismo. Morris White je najpre pekao zanat kao studijski bubnjar za čikašku diskografsku kuću Chess Records. Tamo je držao ritam blues velikanima poput Muddya Watersa i Etta James, a potom kroz rad u jazz sastavu Ramsey Lewis Trio usvojio strogu aranžersku disciplinu. Kada je 1969. godine odlučio da formira sopstveni bend, prvobitno ga je nazvao The Salty Peppers. Ipak, ambicije su prevazilazile lokalni klubski okvir Chicaga. S preseljenjem u Los Angeles 1970. White menja sastav i traži novo ime inspirisan sopstvenom astrološkom kartom. Kao strelac, njegov horoskop sadržao je elemente vatre, zemlje i vazduha, dok je vodeni element potpuno izostao. Smatrajući da reč vazduh zvuči prilično statično, zamenio ju je dinamičnijom rečju vetar i tako je rođen naziv grupe Earth, Wind and Fire. Prekretnica se dogodila 1972. godine dolaskom 21-godišnjeg pevača iz Denvera, Filipa Baileya, zato što je uspostavljen prepoznatljivi vokalni dualitet. Whiteov zemljani autoritativni bariton služio je kao ritmičko i emocionalno sidro, dok je Baileyev raspon od gotovo 4 oktave u kristalno čistom falsetu donosio eteričnu dimenziju. Paralelno sa vokalnim inovacijama, Morris White je u pop i funk produkciju uveo afričku kalimbu. Za White-a to nije bio prolazan egzotični ukras, već duhovni i zvučni temelj. Instrument koji je povezivao moderni afroamerički zvuk sa afričkim korenima. White je svoju produkcijsku kuću nazvao Kalimba Productions, a instrument je provučen kroz pojačala i fazne pedale, definisao albume Open Our Eyes 74. i That's the Way of the World 75. godine. Tokom 1978. sastav Earth, Wind and Fire radio je na pesmi koja će postati njihov zaštitni znak, September. Morris White je angažovao mladu autorku Ellie Willis da pomogne oko teksta i ona je danima pokušavala da promeni na izgled besmislenu frazu u refrenu Bade ja say, do you remember? Pošto je insistirala na tome da stihovi moraju da imaju konkretnu priču. White ju je prekinuo rečenicom koja sažima čitavu filozofiju grupe. Pa koga briga šta znači ako se osjećaš sjajno dok to pevaš? Nikada ne dozvoli da tekst stane na put dobrom ritmu. Ellis je posle dugo govorila da čuveni 21. septembar nije skrivao nikakav istorijski događaj ni lični datum, već da je Morris jednostavno otpevao nekoliko brojeva i zaključio da metrički 21st najbolje leži u ritmičkom pulsu strofe. Kasnije se međutim pojavilo i objašnjenje da je 21. septembar bio očekivani datum rođenja Morrisovog sina Cabrana. Svejedno, ovaj datum postao je nezvanični svetski praznik pop kulture poznat kao Earth, Wind and Fire Day. Koncerti grupe Earth, Wind and Fire 70. godina bili su vrhunac scenskog spektakla. Bend nije želeo samo rasvetu i pirotehniku. Morris White je angažovao slavnog iluzionistu Douga Henninga, a kasnije i mladog Davida Copperfielda, kako bi kreirali scensku magiju. Čitav bend bi se na početku nastupa materializovao iz unutrašnjosti gigantskih svetlećih piramida, oslanjajući se na ikonografiju drevnog Egipta i afrofuturizma. A basista Verdin White, poznat po neiscrpnoj scenskoj energiji, redovno je svirao solo deonice dok je levitirao 10 metara iznad bine, rotirajući se u vazduhu pomoću skrivenih čeličnih sajli. Preko 90 miliona prodatih nosača zvuka, 6 Grammy nagrada i ulazak u dvoranu slavnih rock'n'rolla 2000. godine samo su statistička potvrda sastava koji je uspeo da spoji matematičku preciznost džeza, plesnu euforiju diska
i duhovni optimizam soula. A sada, po Natašinom izboru, slušamo njihove hitove Fantasy, After the Love Has Gone i September, Earth, Wind and Fire u Zabavniku.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të pëngjarë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Grupa Kal, si të jek maj pinxardi romani grupa këtër Balkan, së liber shenca si të i ano u lavdo tan ani regionalni taj evropaki World Music Scena. E grupa formiri sali ko milje një shelinjavar të shush oktober Shanovaljevo, a pale ale ano Beogradi, këtë lele mashkartanutni karijera.
1: Grupa K predstavlja jedan od najautentičnijih romskih bendova sa Balkana i već decenijama zauzima posebno mesto na regionalnoj i evropskoj world music sceni. Bend je nastao 1996. godine u Valjevu, a kasnije se preselio u Beograd, odakle je započeo međunarodnu karijeru.

0: Vaša veripe e but etnogrupenda save tradicionalno muzika sikavena prekal folklorno bašalibe o kal funkcionišinela sar energetikaki koncertjengi grupa sikavi ba rocker jengo karakteri. Olengo bašalibe pinđar da sito ano bare festivalia anisa Evropa sar so sitom roskidelih sige taj exit.
1: Za razliku od mnogih etno sastava koji tradicionalnu muziku predstavljaju kroz folklorni pristup, KAL funkcioniše kao energičan koncertni bend sa izraženim rokerskim karakterom. Nastupi su poznati po snažnoj atmosferi i neposrednoj komunikaciji sa publikom. Bend je nastupao na velikim festivalima širom Evrope, uključujući Roskilde, Siget i Exit.
2: 23, gypsy kid, that's me. Fly, fly in the sky, that's my action plan. 23, 23, chapter 23.

Teme sa ve bashale napeani grupa mai but vakarena kotare gdpero mengo ano lingit hana identiteti tai amali paske problemia. Muzika sa vo bashalela kal nane numavaš keli beve čoj si kavela taj prezentuinela moderno romani kultura koter dikipeko kore romengo. Odolea on kjerde pa će vibeani publika tajko muzikake kritičarja Anisaj Lumija.

Teme kojima se bend bavi često govore o životu Roma u urbanim sredinama, identitetu i društvenim problemima. Muzika benda Kal nije samo zabava, već i način da se predstavi savremena romska kultura iz ugla samih Roma. Time su stekli poštovanje i publike i muzičkih kritičara širom sveta.

Albumi poput Radio Romanista i Romology doneli su im međunarodnu popularnost. Ostvarili su vezu sa gypsy punk pokretom i bendovima koji su romsku i istočnoevropsku muziku približili zapadnoj publici. Kali je na taj način postao deo šireg kulturnog talasa koji je romsku muziku predstavio kao modernu i urbanu umetnost.

Savremena balkanska world music scena danas obuhvata izvođače koji kombinuju tradiciju sa elektronikom, džezom i alternativnim rock zvukom. Bendovi poput Kala pokazali su da romska muzika može biti moderna, politična i međunarodno relevantna, a da pritom sačuva snažan kulturni identitet.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Olivera Kolarić, pisac, repriza.

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Olivere Kolarić, Pisac. Ulogi su tumačili Dubravko Jovanović, Gorica Popović i Sofija Jeremić. Lektorka Nataša Šuljagić. Ton majstor Milan Filipović. Muzički urednik Predrag Stamenković. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Milan Jelić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednica serije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 2011. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj pečari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsjednik Aleksandar Vučić je, tokom obilaska Deliblatske pečari, izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istako je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljenju spomen ploče organizacije UNSA prisustvali su članovi porodice otetih novinara, predstavnici OEPS-a i udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ploča posvećena otetim novinarima prvi put je postavljena 2012. godine na 14-godišnjicu otmice novinarske ekipe i više puta je rušena, a policija je samo jednom pronašla počinioca koga je sud kaznio. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvali su zvaničici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Da bi građanima Novog Pazara približili šta Srbija očekuje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Expo Karavan boravio je i u tom gradu. Predstavljeni su tradicionalni zanati i rukotvorine, ali i sportski potencijali Novog Pazara. Predstavili su se i lokalni proizvođači, trgovci i zanatlije, koji ističu da je ovakva prilika od velikog značaja za njih. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Bile su to vesti.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj pečari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsjednik Aleksandar Vučić je, tokom obilaska Deliblatske pečari, izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istako je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče organizacije UNSA prisustvali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEPS-a i udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ploča posvećena otetim novinarima prvi put je postavljena 2012. godine na 14-godišnjicu otmice novinarske ekipe i više puta je rušena, a policija je samo jednom pronašla počinioca koga je sud kaznio. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvovali su zvaničnici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Da bi građanima Novog Pazara približili šta Srbija očekuje na specijalizovanoj izložbi